0: Radio Gračanica.
1: Postoji svet sakriven daleko od mašte. Nirvana moje problematične mladosti.